0: Що? Що? Клайд О'Валлі!
1: Корсон ошив Хідор Шалк!
0: Бенем шив! Мах Генрі! А галах і не келагур джіл! Хоска на хуле доня кев! А тагарич!
2: Мátalo!
3: Acabemos con esto!
0: Марав!